vôbec máva. Nie jeden o ňou zakrvaví už je nos. Na čereňa koskej gúrnej na voli, v temných sepelunkách, kde žite vred.